0: Štajerski val.
1: Radi imamo poletje.
2: Gledam ogledalo, a ne vidim.